Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радиопрограма на Радио Македонски глас. Ова вечер радиоводител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде отсутен во наредниот период. Затоа, слушавте македонски урај песни, а во продолжение уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Тамо ке најдете македонски и европски производи, разноврсни сувоместнати производи, повеќе видови на маслинки, чаеви, сирења, ајвари, лутви перчиња, кашкавали, наполитанки, македонски граф. Исто така тука можете да најдете и умилената струмка. Значи, овој маркет можете да го најдете на адреса 2-4 King Street во Рокдел. Нивното работно време од понеделник до петок од 8:30 до 5:30 часот попладне, а сабот и недела од 8:30 наутро до 4 попладне. Рокдел Маркет Дели. Одете и осетете убавината. Дне по 37 пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423-569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте!

сите ваши водоводни потреби. Проблеми со канализација? На располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Руже Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса улица 4 кроз 183А Forest Road во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни. Мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андреа Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела Транспорт. Бела Транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контанјерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам.

Gospode Isuse Hriste, te ljubi me, ti blagodari me. Ti blagodaram, te ljubam, ostanuvam vo tvojata ljubov, ti go davam srcevo, umot, da mi go otvoriš, da go ozvučam ova slovo, ti da go ozvučiš niz mene, da zboruješ niz mene. Ostanuvam i denes kada te ljubam. Po pravoslavniot kalendar deneska je golemiot četvrtok. Vidite, denot se dava akcent koga na Isus mu je napraveno nešto. Фатен, распнат, воскреснат се слави денот, а суштината е дека треба Исус да се прослави во моево срце. Слава ти, Господи Исусе Христе. Озвучуваме делови од Стариот Завет, 63, како беше, 64. Те љубам, Господи Исусе Христе, кои се поврзуваат со Новиот Завет. Како ти да бе? 46 беше. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те љубам, Исусе, останувам, 54. Ете, в стиховите немаат бројки. Имаат бројки за да имаме одредница од каде се и што се. Инаку, вистински, суштинска работа е да ти живеат, да ти се живи во срцето, зашто зборовите се дух и живот. Бог му ветува на својот народ дека ќе му биде вечно милостив. Вечно милостив, гледајте, на својот народ. Исаија 54 глава. Исаија живеел 700 години пред да се појави Исус Христос. Како што гледате, тоа што е запишано, тоа што ќе се оствари, тоа што е, што било и што ќе биде, во еден дух, во една љубов со Господ Исус Христос. Озвучувам Исаија 54. Бог му ветува на својот народ дека ќе му биде вечно милостив. Ние зборуваме за татко и во еден псалм е пишано милоста негова е вечна. Значи, единствената вечност е таткото и љубовта. Сето друго е подложно на менување, на промена. Развесели се, а тој е ист вчера, денес и довека. Он не се менува. Он е природа љубов, а на земјата ние имаме чувство љубов. Развесели се ти неплодна што не раѓаш. Воскликни и извикај ти која не си почувствувала родилни маки, зашто напуштената има многу повеќе деца од онаа која има маж, вели Господ. Зборува за црква, за заедница и за душа. Дојде младоженецот, црквата се зема, Исус е младоженецот, заедницата е црквата, жената. Се зема, го распна, испаја дека е напуштена, но има многу повеќе деца. Знаете, за тоа зборува. Расшири го местото на шаторот свој. Покривите твои на живеалиштето твое, прошири ги. Продолжи ги јажињата своји, зацврсти ги колците своји. Исаја 54.3, зашто ти ќе се рашириш десно и лево. И потомството твое ќе завладее народи и ќе ги насели опустошените градови. Еден ден победата Исусова која ќе биде и на земјата, која ќе бидат фрлени пеколот, пеколот и смртта во огнено езеро, која ќе биде фрлен во пранги сатаната. Еден ден кога сите ќе се собереме горе, бидејќи Исус е првиот и последниот, е почеток и крај, е алфа и омега. Еден ден по многу вечности, не плаши се. 54.4. Зашто нема да бидеш посрамена? Кој верува во мене нема да се посрами. Пишане тој стих. Не се возбудувај оти, нема да бидеш исмејана. По фурната на понижувањето Христовиот сотрудник се кали. Ќе го заборавиш посрамувањето на младоста своја и нема повеќе да си помниш за безчесноста на вдовството твое. Знаете зашто е Исус распнат, нели? Зашто твојот творец е твојот сопруг. Твојот создател, тој е татко. Господ Саваот е името негово, твој искупител те откупи, е светецот Израилев, Господ Исус Христос, видете спомнат овде, он ќе се нарече Бог на целата земја. Слава ти, Господ Исусе Христос, зашто Господ те вика како жена напуштена и жална со духот, како жена од младини, која била отфрлена, вели твојот Бог.
И од светот ќе бидеш отфрлен, бидејќи ти повеќе не можеш да живееш ако си вистински христијанин, на ист начин како телесните луѓе, безверници, верници, во наводници, можеш да направиш рамниште на таа состојба, што е тоа верник. Тој што верува и живее во Исус Христос, во еден дух, за малку те оставив, но со голема милост ќе те приберам. Ние сме за малку оставени на земјата, како што е сатаната паднат, има малку време. Време на милост на земјата да повикаш: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, Исусе, да бидеш една љубов со Него, да му предадеш се, да го оставиш стариот начин, стариот човек. А не само да славиш Велики четврток, не може денот да е голем. Исус е голем, треба Исус да се прослави, не денот денеска, инаку по православниот голем четврток. Каков е тој голем четврток? Интересно. Во пламенот на гневот го сокрив од тебе лицето свое за кратко време, но со вечна милост, видете што е вечно овде, ќе те помилувам, вели твојот искупител, Господ, односно Исус. Оти тоа за мене е како потопот на Ное, како што се заколнав дека потоп нема повеќе да дојде на земјата, така се заколнав дека нема да ти се лутам, ниту да те прекорувам. Можеш да дојдеш како блудниот син, да паднеш на колена пред него и да кажеш: Татко, погрешив пред тебе и пред небото. И тој ќе те земе во рацете. И почнува тој процес на учење, возобновување, новородение, христородение. Тој е духовен процес, не е телесен. Планини ќе се поместат, ридовите ќе се разнишаат, но мојата милост нема да отстапи од тебе. Заветот на мојот мир нема да се разниша, вели Господ, Таткото кој те милува, Сине. О, неволна, потврлена од виорот, неутешна, ете јас ке ги положам твоите камења врз рубин, ке ги направам твоите основи од сапфири, он ги држи темелите на земјата, нели? И ке ги направам твоите прозорци од рубини, а твоите порти од бисер, а целата ограда твоја од скапоцени камења. Зборува со телесен речник за да разбереме. И сите твои синови ќе бидат научени од Господа. Ете, голем мир ќе има меѓу синовите твои. Мораш да бидеш негов ученик. Пишано е на Исус како си ученик. Ако останете во моите слова, треба да останеш во ова, во неговите слова, во новиот завет. Тоа значи да постапуваш, да ги зборуваш, да ги дишеш, да ги љубиш, да го шириш евангелието на мирот, да победиш со словото на своето сведоштво. Имаш ли сведоштво што направил Господ Исус Христос за тебе? Или се срамиш, или немаш, не направил ништо, ти немаш потреба. Едете, не дојдов да ги повикам тие што немаат потреба, туку тие што имаат потреба. Не дојдов да ги повикам здравите, туку болните, грешните, неправедните. А ти си праведен, може би. И ти ќе се утврдиш со правда негова, ќе бидеш далеко од насилствата, бидејќи ќе нема од што да се плашиш, во љубовта страв нема, далеко ќе биде од тебе и ужасот. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи, зашто тој нема да се приближи до тебе. Ужасот, ете ќе се вооружат против тебе, но тоа не е од мене. Кој да се вооружи против тебе ќе падне. Кој да се вооружи против тебе, против мене, ќе падне, зашто мојот Татко е Семокниот Отец, Исус е мојот Господ и Спасител, и од десната страна во силата. 16-тиот стих, 54-та глава Исаија. Ете, јас создадов ковач, кој го раздувува јагленот во огнот, ќе произведува сечила за својата работа, и јас сум создател и губител кој истребува. Сечила за својата работа, меч на духот, живо слово изговорено со вера. Стани, планино, и фрли, врли се во морето, марш,
Сатано од мене, од мојата душа, од моето семејство, од заедницата со трудници и од македонската земја која му припаѓа, ја враќам во собственост на Господ Исус Христос. Исусе цар на македонците, вечниот цар. Вие славите минливи луѓе, грешни цареви. 17. стих, запомнете го и повторувајте го ката ден. Ниједно оружје направено против тебе или против мене нема да има успех. Секој јазик кој би се подигнал против тебе на суд, ти ќе го обвиниш. Секој јазик на суд. Јас имам еден судски спор. Ја чекам победата во Исус Христос. Да го објавам тоа сведоштво. Како едно општество не постапува праведно, но во овој случај правдата доаѓа во силата Исусова. И како еден сотрудник Исусов ја зборува вистината. Ниједно оружје направено против мене нема да има успех. И секој јазик кој би се подигнал против мене на суд, ти ќе го обвиниш, татко, Исусе Христе. Тоа е наследството на слугите Исусови. Нивно оправдание од мене, вели Господ. Тој е судијата. Луѓето го зборуваат, тоа осудуваат. Он ке ме учи мене, а си тера по својата воља. Вели дека е во Исус и го живее својот телесен живот. Оди во некои телесни заедници, каде што словото убива, бидејќи нема духа, духото животворува. Ах, колку си не возлюбил, татко небесен, наместо тоа, дај му го твоето срце. Врати се во собственост на Таткото Небесен, биди син Божји, љубен, воден, воздигнат од Духот Божји и дозволи му на Господ Исус Христос и Таткото Небесен да се прослават во тебе. Така ти го славиш, така си ти христијанин, некога одредуваш денови настани, тоа е телесно ниво, а врската заедништвото со Исус е еден дух, едно тело. Духовно тело, ах, колку си не возлюбил, Татко Небесен, за секогаш, Исус во срцата наши.

Покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина. Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијанцон чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаш и джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд Кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици, соврвна изработка и личен пристап кон секој клиент. Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел Илинден. Исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб Илинден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа зазвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Vulcan Service на 0412 562 730. Ви благодарам.

Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Тамо ке најдете македонски и европски производи, разноврсни сувоместнати производи, повеќе видови на маслинки, чаеви, сирења, ајвари, лутиби перчиња, кашкавали, наполитанки, македонски граф. Исто така тука можете да најдете умилената струмка. Значи, овој маркет можете да го најдете на адреса 2-4 King Street во Рокдел. Нивното работно време од понеделник до петок од 8:30 до 5:30 часот попладне, а сабот и недела од 8:30 наутро до 4 попладне. Рокдел Маркет Дели. Одете и осетете убавината. Битолското друштво од Сиднеј по 37-ми пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417 086 264. Уживајте!

0: почитувани слушатели, преку телефонската линија го имаме доктор Киро Ристевски. Докторе, добро ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Добро вечер. Благодарам за големата можност, привилегија и чест е ова за мене. Вечерва одлучив да ви се придружам со така малку интересни размислувања во однос на здравјето на мажите, специјално во возраста што е прилично убава, така 50 на години и понатаму. Не се исклучени ни релативно помладите, ниту повозрастните. Зошто тоа го правам? Заради тоа што може би во овие години, базирано на моите новогодишни искуства и среќавање со прекрасни наши мажи македонци и секако мажи од другите националности, не се исклучени на тие, во медицината се случуваат различни непредвидливи ситуации кои што често пати за кратко време ќе ви го променат расположението, ќе ви го променат изворот на енергија, ќе ви го променат размислувањето и целта во живењето и на одреден начин ќе бидат и дури опасност за вашиот обстанок. Не убави се зборовите за слушање, знам, меѓутоа ако ја сватиме содржината и ако размислиме малку посериозно за последиците, во тој случај имаме можност да размислуваме како тоа, дали тоа постои да се превенира или дали постои да се најде начин како да се дијагностифицира и да се лечи евентуален проблем кој што го афектирал машта во тоа време на оваа возраст. Сега би сакал да ви позборувам малку за една прилично сериозна медицинска болест, познато ви е ракот на дебелото црево, кој што е еден од најчестите ракови што го зафаќа машкиот организам и женскиот. Меѓутоа сега со многу почит кон нашите браќа, сестри, мајки и ваши сопрузи и кирки, да ги спучиме за кратко време да зборуваме малку повеќе за мажите. Ова болест го афектира најчесто зидот на дебелото црево. Дебелото црево се вика колон. Улогата физиолошка на колонот и на дебелото црево е да ги абсорбира, да ги содржи, да ги акумулира всушност. Остатоците што доаѓаат од горниот дел на дигестивниот тракт после танкото црево, и сето она што организмот чувствува дека не е потребно и треба да се исфрли, еден голем дел од сето тоа употребливо е и ќе треба да се исфрли преку анусот. Еден одреден дел на ситуации поминуваат лесно, без проблеми за долго време. Одреден дел на ситуации не одат така лесно како што треба. Например, може да приметите дека имате промена во навиката за празнење на цревото. Ќе добиете некогаш, може би, чувство дека столицата е поразредена, поводнеста е, и тоа се вика диареја, или понекогаш сголемена е концентрацијата на овај содржај што треба се исфрли и потешко ви е да ги испразните цревата. Понекогаш тоа го правите на секој втори, трети ден, понекогаш може на 3-4 дена, понекогаш имате една комплетна обструкција на дебелото трево. Тоа се вика констипација или, како што ви реков, потполно затнување на дебелото трево. Имате приметено, може би имате приметено, простете што ја вам уште даш, може би не. Често пати може би немате ни време заради тоа што имате навика или заради тоа што немате потреба, немате желба, никој не ви кажал. Ни гледате која е бојата и која е содржината и која е конзистенцијата на изметот. Понекогаш не приметувате дека може би имате промена во бојата која што укажува дека може би имате крв во изметот. Понекогаш можете да видите и дури видливи промени кои што индицира дека има крварење. Може би повидливо, може би помалку видливо, и е секако бразди, како црти на крв што излегува на површината на изметот или во тојлетот. Може би, пријатели мои добри, ви се случило да добиете болки во стомакот како чувство на грчеви, имате сголемена количина на газ, И тоа е присутно, имате чувство на надувеност и трае тоа може би 2 дена, 3 дена, 3 месеци, 5 месеци, колку имате среќа, да не погодуваме. И вие не покажувате некоја специјална грижа или не завртувате некоје внимание кон оваа промена. Понекогаш чувствувате дека имате слабост и чувствувате дека сте значително уморни. Би се случило, пријатели мои добри, да чувствувате да губите тежина без да имате намера тоа да го правите и понатаму немате објаснување. Јас ви со многу почит работиве што ви ги кажувам, сигурно моите добри колешки и колеги ви ги кажале 10 пати до сега, имате ви многу повешто и поуверливо од мене. Не ми замерувајте, само ќе ве подсетам дека ако да предпоставиме уште еднаш имате возраст 50 или 50 години, размислете дека ова е ризичен фактор за големена инцидентност појава на рак на дебелото црево. Фамилиарната така наречена историја на рак на дебелото црево и полипи во дебелото црево е од големо значење за тоа што се случува со вас. Многу работи се генетски предиспонирани во голем степен. Начинот на кој што се храните, ако имате зголемена потреба и зголемена консумација на црвено месо или на процесирани месни производи и на малена, редуцирана апсорпција и употреба на хранливи продукти во кој што има фајбра, така наречено остаток, кој што дава балк на столицата и полесно изфрлање на изметот, исто така е ризичен фактор. Ако сте пушачи е ризичен фактор. И ако имате почесто употреба на алкохол ризичен фактор. Ако се смета понатаму, немате редовна физичка активност, да предпоставиме, неколку пати му неделата, 10-15 минути, 20 пешачење, и ако телесната тежина ви е значително над прифативата, имате проблеми. То станува збор, рековме, неубавото име, ракот на дебелото срево. Колон кенсер. Ви е познато на сите што живеете подгубува под небје. Докторите што ги стрекавате, нема да ви кажат сигурно на македонски повеќето од нив. А освен ако немате стреке, да се стретните со некои од нашите вешти и паметни колеги, кои што зборуваат и англиски и македонски. Значи, ракот на дебелото срево ќе ви биде пренесен како диагноза за несреќа. Од доктор што не зборува многу македонски, ќе ви рече имате you have a colon cancer. Ова е заболување, ви кажат, на зидот, на клетките на дебелото срево и често пати се среќава во најделниот дел и така наречиот ректум се вика, ама може да запати било кој дел на дебелото срево, а предиспозицијата му е најчесто на левата страна, околу 25-30 сантиметри, како што се спушта дебелото црево после кривината, после зенката на рум до излезишето надвор. Независно која е позицијата, мојата тенденција не е сега да ги обновам вашите убави познавања за анатомијата на дебелото црево, само да ви кажам, ако се случило понекогаш комшијата да ви кажа се беше добро, еве сега треба да одам на операција, или ми рекоја ќе треба да одам на операција, кога некој ви вели треба да одам на операција за дебелото црево, да знаете, голем број случаеви станува збор за отстранување на тие така наречени немилосрдни полипи или може би всушност полипи кои што преминале, се трансформирале во една многу непријатна и немила анатомска содржина што се вика рак. Затоа често пати, ако ви е мил животот, јас не инсистирам вие да ми поверувате дека е така, меѓутоа, ако имате диагноза на рак на дебелото срево, многу ќе ви е јасно што ви зборувам тогаш. Ќе ви треба операција. Не секоја операција е 100% успешна. Зависи во кое време диагнозата е направена. Зависи колку брзо те го замолиле докторот да направи една прилично севкупна анализа на тоа како се вашите симптоми, како е вашето здравје, како е вашата фамилијарна историја. Значи, не е сето тоа лесно, не се прави сето тоа за неколку минути. А вие најчесто, пријатели мој, сте во големо брзање и размислете колку време му давате за да се направи анализа на здравјето на вашето срево. Ако не се успее да се задржи немилосрдниот поход на ракот на дебелото срево, он уништување и значителна редукција на должината на вашиот живот и секако да не зборуваме за квалитетот на вашето здравје и на сите наоколу што ги се грижат за вас, ќе ви треба може би радиотерапија. Ако и тоа не е доволно, сето тоа ќе се направи еден добар план да се искомбинира со така наречена хемотерапија. Ова да го оставиме на стручњаците, сите тие што се многу попаметни од мене, само сакам да ви кажам, ако имате 50 години, ако имате и 45 години, ако ја стретувам фамилии во кој што млад, релативно здрав и силен човек кој што работи тешко физички и така е влюбен во својата работа и да се оди во гимназија, може и 3-4 пати во неделата, добива диагноза на рак на дебелото срево во раните години на животот. Пленовите од неговото семејство и првостепени, многу близко генетски поврзани членови од семејството, што за неговите синови и кирки, и може би браќа и сестри, ќе треба да се подвргнат на анализа. Како тоа се прави? Друг пат ќе ви кажеме. Ви благодарам што ми слушате. Јас сум Киро Ристевски. Поздрав и добро вечер.
0: Докторе, ви благодарам за вашиот допринос на Радио Македонски глас. Во продолжение слушајте блог од македонски песни и уживајте.

Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.